0: Semenit manfaat.
1: Karena kitab Allah itu banyak yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, kitabnya banyak. Maka kita wajib beriman kepada semua kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, di antaranya adalah nanti akan disebutkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil yang juga diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga ada suhuf Musa, ada suhuf Ibrahim, ada lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, dan ada lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabiullah, kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, ini semua wajib kita imani.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.